0: Shibzi ngale shiraga bera.
1: Da wana kandir shikore, ogla.
0: Rani se chungay. Rani nazke yomar ba. Ni ji se duwa.
1: Rani nazir shikyo. Guyu shibzi kogi. Gyu rimlu nyeso.
0: Rani kake shi chensui mduwe.
1: Chensui hochu. Nga chensui nyame da. Nga zheng wei jue si nye kui. Lang zhui kha na la, chu chung a. Nye kye kye mne ya chi nye mendo, mi gu zhe zhe kye kye bhi. Nye kye kha zui kye mne, kui nga ma ma duen pche. Kwa zhu chi lo de, cheng shi dan jie de xia. Dine...
0: Dine kui, rang ma dan jie, sar sari nga thong bar ba.
1: Rang yo me no, nga bhi kye chen bu to jie ri diao ri.
0: Nye rang xie be, kye chi tam di, chen sui du gui.
1: Chen sui gui? Rang kye xie be kye chi tam di, nye dong bui bhi xie ra du si du.
0: Thakri, chen xie yang le. Wari, khala saka zhuo, nye gong rang le, sui ya huoxi dangu.
1: Nga kyo da.
0: Ya.
1: Kanya zhuo re?
0: Dine zhuo.
1: Zheng wei jue da, ji kye chen lai nyem do qin su si e.
0: Rang tini zheng wei jue tu ya di, ge ki bi zhi seng bu du wei.
1: Da qian ne ku ni ka tun jie, nga nab su jie bi zhi bie.
0: Cang mo nga lai qiu mo su. Nye ku ni ge zhi wa ka ri yi mei ha guo ne, rang ai guo yue sui sui le deng ma ri.
1: Zheng wei jue, zheng wei jue. Ki zhi tang shan wei na ge la. Nye kuo ka bi jia dan tin zhe si jia dian bi ne, nye ba lang zha xin le ya di, ke tui ke tui yin bo.
0: Rang ge sa mo neng xin, cep ji bi yo ma ri. Kho rang ge cai ga yu du, di to ne, kho le nab su po chung guo ri.
1: Nab su e. Ma zai yu bei bu zhe jin ji yin ne, kho duo xi ti bei zui qin de, nab su zhe tu ma ri. Kho nian su de ding zhe, nao kho deng ma da.
0: Su su su su neng chu ma shi da. Lan qi duo qi bei yu de, ji ge li cai ne, ya lan mo tu bi xin ye yu da.
1: Zhe bu shi xie su, ken zhe zhe ji xu da.
0: Rang ge ha ku yu bei, zhe me li mang qin yi bei ge bu le, jia me ge, zheng zhe kho le qian bu su bi, ming li qi yi sa. 几次了顿加的就去改变的加中途路好米你给洗不去要的另外呢出去再吃起的大钱的钱了得开对创业去我买这边几大缺账马上来找图我买的缺最近呢记得叫送来找图买账腾腾买家了快去过我买的塞不得闲呢闲他过来咱们这里大钱的人给正为绝会估计要给别买别起一大钱的私域别他给你也抽不给钱别正为绝会开去往大鱼菜 Semuk nam zhang dang xia, tanda ko che kaku shi da hayo li. Nam zhang xin da tukyo yo ma li, yinan tanda ko tabshi shi da ke dang ya me zang. Ji li to ti na, cang ma gyun qing li.
1: Da qian na, ti ri nye sing kyeb di jib zhi shi ba. Zheng wei jue gi, meng wun kor kyu qeb yi na, kui ma jua qi nye, sab cai a zhu zhi. Kui ma cai hong la, ngan zui ma jua qi nye ding zu cai jie. Zheng wei jue ko, mi nye zhi, kui dong ri wama, ha kho bi qi la si, le gu zhi zhen ma zhi.
0: Wei, kui nang ji gui qe ca ru da.
1: 很多过年过不赢了，给开些下个月不拉的。喂，过年巴拉了，你有糖啥不接不接？很多年也买些些，过新大年过年了，俺管他年也过没多。
0: 这行不接不用多个，马上去年得做，年搞不接不的，俺我说这罗了呢，就当当大要买的，就来拿年少接接。喂，然后到年少接不接不呢？年尾这个人家出了油了。俺马上去年给老大了，看来我那年巴拉的看没多。
2: 토치
1: 미랑을 처음에 털 쓰는 뒤뒤 지구스도스 럼요 이베 아
0: 지구도 왜
1: 응
0: 네 미게 자 넣어 켠 덤에
1: 후 바퀴 차는 라는 전다 된제 유디 스스로 탁주 못 변내 주 유기 마지 지쉐다 계속 네 로그라 고도노 나야 미 유킨 되메 로그 체통 치다
0: 쳇는 용아 직체나 된다 가지 랑게 로그 체도도 가버리 배 차샤나 자동태라
1: 自动哎，俺这自动哎，困起我们都跟，免了让。

0: 你都别让刚娘去还你呢。今年让了谁些钱币吧，只要全局上去了。让他林正浩跑了，永年那就卡拉不是？俺可对了，让给林正浩忘记跑不是？天子从来得给，其他怎么去了？啊，林正浩过地比亚的，俺去过给些吧，只要有嘛的，公司那了估计忙不要了吧，工资过不嘛了吧？ Di ma se, ma ne du ba cha shan na, nye tok ba nga lu gu rbe. Nang da yo ma re, sam la dama dama to da. Di le nga ra nye chi la, zay mo kante zay na ka yu me sam zong da, ngo, zho.
1: Di.
0: Nang ka ma, nye ma nye, gang go kop du xion jie, rang na ma lin bi. Gop ti du nye, tam cha sha jie, rang zong bu lin gwar ka chui gin si lom nyo yu. Tari kukab rasu, a, yago siong, lo sumju song a, kailin chebdi, tuyantol kyo top song a.
1: Gop titu, nye tizo, nawa kyun deng me, nye che na, zangbu ling le, gwar ka zhos nye midi, yam chen chen ke midi ri seng gu yu, rang ke jiji di, nga kwa wo tip shi.
0: Gyo bi yigdu gwe.
1: Gyo bi yinyu me.
0: Yong a, zhou, ba sing yong a zhou, zhou zhou zhou.
1: Yin ni.
0: Hmm.
1: Ma ni du su xin qie, pu lu lup zi ma qie ba, kar song cha mi li qin bi neng, pu yu sen zhe qi zhi.
0: A zhi, pu yu tang da ngan sam jia du, ni a kap di leng gu du gu a, mo gu li si ni a di chen sui gu du gu, mi di li pa zhu cha xia, bo ar jo yang lu gu du gu a. Ni a qie na, pa zi, ngan ni sim lim jie di na ga yong a, pu yu sam lu tong jie, ha kwa su na, ngan ra ni cu lo yong di gu zhi ba.
2: 走走走走走，拉走他。巴拉阿姆拉，我老用笔。巴拉，阿姆拉。

0: santi aroka sandarilo
1: he changdang tu mie lo dong zha te de chu ye pa ni ji yu
2: da le ga bo yu da jiao le ga bo yu
3: da jiao le ga bo yu bin me jin yi
4: da jiao le ga bo yu jiao jiao
1: ti ni de ju se ru ye ge zha jie ti shi
2: 强楼主路江西大部尼能没得比这东西也不是就是浪汤不就是喜欢请大家出来喜欢楼主强行得住你砸当到这边楼主给念啊请你<音樂>
1: Kyo tamjie zombie zadangi yirgi bini, pyo changda tumogi shingye chakyu yin.

0: Mazi, Kesang Mampushon, Nazo Tunzo, Saji Mong, Ziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz yun xa ni thari ta yongpa soba nro guji mi jisong pari. Jada drupa ni jabi par na dre tse ma mampi di tsu yin. Dalo dre tse mi bi tse li xin thong tse thong po ri. Nyi tse chong che tra yu qi pa che xang dre tse ma ting zhe la zhe zhu nye wa kang shi wen jie. Da gara du shui ma wa tang yan tse qi la nyo wo po yin rinpo yu bi. Da gen dre tse ma pa pa sa la xia ma wa ma zi ha jang ngan mu yu. Na nin dre tse ma gan bu zhong song yu mi thong pa tang. Dalo thong po dablo par zu yu jisong pa ri. Yin na ni dibi dre tse ma zu pa di ta chara wo gu jit mi bar. Tegara tingxia nangki gongzong khurkangta jiwa tang. Chow jinsi lan dre tse ma duyir da. Zha to te tong xie ni cong chu jia du bu yu pa ri. Ni zhe zhong jia zha yu qi pa zhi xang. Dre tse ma tingxia qer zong zu ni wa. Ni xia yi. Le kwa wa zu ka tang pong dre tse ma su pa tishin yu. De car ji gongzong khangta ni cing ji ya gu ji yu ji song pa ri. Lo ter cong to li di ka la di ni sa kong ji jia kar si wa tang chep ji. Jami ji cong la tang gu ji cong khang. Ri ni yu gu qi din tun ji cong khang. Dao cong tang long ji la di ni. Pe che xiang gen dre tse ma sa jia ka ge chong rar cong shin yu. Ni xia yi nga zong tun ji zu nang dre tse ma su pa tang dre tse mi ke wa. Dre tse ma gan bu ji yin. Te tong je nian tar nga thu chu chi ne jia pa ra pa ta cha tho cha mi zong che xi ne nian tar ji chong ba gu ro den tong la zeng chen du thong ji ti ta zu bei jing dang shang hai guang dong ji se chong ge yu ji song pa ri da jia pa ji xiang gen zhe ci mi thong li de dong phong ji si ta che ji jin dang zu che ri dang tan bi da jong xin zhe su pa de wa de di li no ke yong che zong ji kun zhe yong ji dang kun thu li ma la zhe ne 中初年底本就接用本盆弄当满足秋波恰家人腾进就是有康时问节我从路上接等住娘娘来电呢大有接电些接住也不细的通勤头来日中切的当年有地给满足的念得秋波恰的把下进行些送把的讲了三镇头的开始说见俺母所操作让些气味不接切电通下切电见当比例见当脾气动起大路还三个国内吃的
1: 自刚定价当这位三年级七十三岁的只有东家公园历经跟着了路当扎托给有些地不及拉三个股大路穷车店通知卡日节这个来有些些不当有些些不低处哪里给定从不来价钱你是用成套有不来接待几笔车几年不用客气你讲不了看着能整个送些钱你家住这孩子呢路基基层都三百多元 第一呢他在公共的南塘街年长不了南镇跟宋先生家当这个是呢也是一个满足总这些机公共公家庭不将客人呢你把情绪动摇不了这次今年用单位我在用途抗当让将将三年我在东东街接客我在单东街去接不将单东街接他们帮到我 中国所定根据节中国一类的抗大念的千万不能米币跟宋武金根据土地托马的你成长被写白的土地的让中级米千年七七当三公级级级级级让下当不等于比三头满足错千九根错压迫级级头级的跟宋空头写有白的你的那这种级的现在中级下次的满足些你配用了米级币从古人的有个节骨中从的错点 森林草当乡乡人呢，那场给满草所比例级人类有共同扩大，土里积累起五九七八当，开立了评比四级，要说说我主席不了，用前两期开立，你现在个周末拿去八当，才有我是做年土里那么长三级跟家家有八的，年底湖南进去长沙中级人，从地地当有零杠年，民众起立开吧，就级真正细的，罗开中级人公开的状的。
0: 满片公园民主若就是个别话的，千里错别，内部各地县内党，他人给向中地所及，满错没停，各家下来，民主就是这把党，民事了内部二十来大几兄弟，即使内部错人民下就党，参考满位内介绍，小九中郎东家马在普遍街搞的那大冷素素呢，民主若就是偏地区的东京一百人。 你的前途中间肉体中间 刚空人的内心人的地基本操纵当本命操纵了一万当建议人在这里你是身边人能的 ཚོད

0: Kamsa, choose go you.
1: Miss. Kirang chill.
0: Ah, Tajena,
1: Kinung Maji.
0: Jindom Sella. The real hoop in
2: Jay. I saw Washing Duda. Shunglekan on your mercies. Kuyanya Chi, Matun Sibi.
0: Sam Si Chi Tugi, Kiran Tan the Jindom Nanjo Chi, Tale Mago Yuza. New Shu Chimbu Yugi.
2: Ajaran Chapusena Tato Kung Si Turim Le Jibda, Gao Gai Pu. Sangwen a yuji tui. Tana yeti wolo jodi tui. Yuxi ta shime.
0: Kira le kaguji.
2: Aja huashin gang a sayadi. Jo ren yun tunda imbe.
0: Yimba chasho. Kira nge ki seri, kung si kung o sangme. Kira nge ni judi takju chia tila. Changsa mi do samsha. Kende siene, tingwe kira ren yun lom che.
2: 人员给起来贴了肯定有没有看见谁去看看这人员给起来抢在大钱呢马天奴住的这小心嘛是不对的目标就别推到底就人员给给这帮事你那叫人员活本送上也上班能够选过去其实你最低你也太需要我们写笔呢公司也可以给你最冷心 Chige korpen di zo, kata jay sabe ji la, ngara tab si yu.
0: Nye siens, kirang takjun nanda te le nye zugu shu yi, kende chi ne gongsi to dam te le ngan zoye sev shing me. Yine nga ren yuan gi santa jing ngui ne, ren yuan le cham xabe tun da di kirang gi gong wu ya hu xin sim gi.
2: Yung wa.
0: Chien le, nga le xe ga zugu yi, su bu su me le.
2: A chao hua xin. 叫人员了，把家长给要挟住。
0: 徒弟们呢？你要注意。

0: Lege, Zintalo, Dangyum Kun Chemdu.
1: Cheza.
0: King Kudulabja, Zintang and Susan Janani, Lopchung Jangje Yashuri. Tangme, Zinta, Shamo Nibchaba Sigri. In a lap to Tungalamade, Nasitin Janagri. Susan Brea.
1: Put you tailor. Yes, Amba. Zindale, ye maram shira your singi.
0: Chesanche Zindale, put you put some years amado. Le won shuje, put you put some samba, rock by yon sea marri. Nasodo starching beji. Dodo washing sea maro. Nietundo, Yokuni chance him to aradun to resumption. In a tamade. Jigdee mei daabu yin taa chui rishya.
1: Nobu. Raan shui daa. Jigdee ndi ngaa la. Yenyi tuan daa kari kechi chui ri. Kecha daa. Puksam ri. Yaani zidung ri.
0: Di nye ee sepsi musu. In a year channel, Nang Sim Punsum Sopo Yadi, Kitchenbury. Nang Sim Punsum Sopo Yongu Yuna Pinsu Poto Madame Che Gersi Mabe Tony Zibchadri. Carcesso.
1: Jot, Lodger.
2: Tandu nedun ke mebi na sige korben dige taju dus dengi
3: nang dam do jindu me la inje ma te kong la kong ge nga jin gu ji we ke zui gi jie ge le ka ri ni jindu sha la ge taju na ba ja biao shu yin song gi
2: ti de do dam sa ji le ge nyam ju shuo yu
3: ti de mang ju ke zui ji ni ngue su yi xi gu xia zhong xia ge jin gu ji we ke zui le chuo xian tao duo a
2: 今天的浪上了今天下了这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些的这些
3: 等到的新年立柱雄狮，大大人，你让走起老庄子的总队是三十三年丁志雄呢？
2: 丁志雄都没说，我们也干着过去。
3: 看谢总，
2: 简单你做了下。

0: ta mong ta rang ngui win to nyim shi tu rang de da nga tan da nang ta mi du
1: rang ge nga sne su su na sa ko yu bi ji mian ga yo je nga sme ju ma che ji
0: em ji la ge nga ki si nian na za de nian lo ge bi na ji dan sha ne ju de yo ma ri sung gi nga to che ni ji ga de le di zui tu zui di rang nim do xi jie dian ge ge ba
1: yi ne dang ge di guo nga xie jie nim do gen ke zu zu ba am ji kan ne ni ga zuo le
0: to to zeng ma sa ni la ge xi mi ne sim zhe qi ge sam chu
1: 他的地位甚至切度
2: 简大
1: 请你给休息
2: 简大 简大 你所谓的你最痛的蓝色用笔 看见不是
0: 你路也不怎么着
2: Takda nye awla ka xiexi, mega dina yoshi. Kesi rang rop kodo na nga lawa, nye rop checho.
0: Yachu.
2: O... Rangda, dodo ke chema sowa.
0: Changu xiena, nga nga dede nga sanye chung. Umjila ge takja zhivu dundu, nga ne hangkyo na sengmi do. Ine dodo ge... Lamsang tangnin kuwa chi tu uri.
2: Muranga dede tangli chi tu mashi. Murang rang garor da. Murang pa xa, nye tangli chi tu mi tu.
0: Xia yu. Nye ruwa la rang la. Qin chung gang e da. Ku cha khar chu mi ne. Yin ji yao che sumpo di ro chi. Kan yin san jik din di to la. Mi mang gui rang zhuo chi go ri ba.
2: Nye xie su.
0: 两个星期月，南农军医院，基地，听上去你们多，不给不接托么？是，现在的，你多多你们多，第几天被你们都沟通是嘛事？给的。
2: 我最近可就拉不着兄弟呢，让给俺做几十天这仙女。俺最近这两年，没见牛捉枪没有，是不是？天天一年打谁？没见牛捉枪没有？看到俺们几个仙女，让给妹子写了兄弟去说，俺最近这老没用给，让说不起谁。多多是我一年，他应该是。刘东马西拉。
0: 用啊，你让开两脚。

0: Liwe ma thong kho nga cho ya che ke si. Liwe cho be chi nga cho wa ke des ke u re. Ke des ya u re. Ke des ya u re. Ngali wele ka bi le we tho za tanga ke tse tse u tse
1: Jang ke ti so sam le yao dan cha be
2: Le yin ye sam le yao dan bi
1: Qiong sen de wo ne me slap xin ya mi do Yong a, gong si rang ge ri xio mu tun qie qiu. Yi ne, rang le gong xue bu di, ngan zui gong si qiong gu ri. Pe mi pu gu bu ma xin ne mang gu me ba, rang ge jang zhe tu gu ne yang gu yu ri. Qie zang nye qie na, rang bu gu di ca bai ji, tong to su long du yu na, zhong xia ke zhu ge ge gu di, nam yang rang le qi ge ri.
2: 지켜 블린라 터제나. 쟤는 아니야, 두이.
1: 용아.

0: Tos ne khwar nge ba. Shim su. Ta yin ha wae mdo.
1: Wei, du da. Xiao mo ge ngu gu duwa.
2: Zi. Zhong xia ke zhu lo chung shu khor bing ge ngu gu duwa.
0: Zhou lin. Yong a. Yang chup chan jile ram chu.
3: Chok okay.
4: Xiao mo kubin di zi lin zang, rang yi ni ga zuo qi urta.
3: Zi, nga lo ki chi chu di zhe zhe bhe. Xiao mo nga zu zhong xia ke zhu gong si lo chung xu gi kubin bhe zhe da. Tan do nga zu gong si zhi zha xia zhe wa qi yu da. Wo zhe, ke zhu gong si tui di sun ya da zhe wa qi ni, xiao mo zhen zhe qi na.
4: Yong a.
3: Ai.
4: 公司连个财务力做不成不是了，项目可不用乱不是，年三八，年八了的，欧小了，点点土地不用过些。同我到林镇去弄个，人家不用呀的，是也过需要些。我搞不出没得过。嗯，人家屋里开车不能送，天天弄些，搞早点这些不通用没？嗯。
3: Nyesanpa, mi dhubri kyo khatsu chi ni, maga tsoba, gyurim shkori sen.